tawfiqi illa billah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk julit mbokk talibé ñi ngi leen di nuyu di leen ziarat bu baax di rafetlu and ak ñeen and ak Asma Dia TV. Xam ngeen tay ji nañu del soir sun émission bi ñuy wax Goudi Maulid. Muy émission bo xamné émission xassida la. Ñu diko and ak sun mbokk kurel xassida yi. Tay ji nañu ngi daral kurel bu mag ko ñuy wax Moy ibn Nafi'. Bokk ci kurel gi nga xamné mo lekkale kurel xassida yi na ci biir Touba ak liko wër. Ñu doon ay jambar lool nak ci walum jang ndax kurel la go xamne buñ dé xol mën nañ né du ben formation rek waye ay nit la yo xamne fi kenn ku ne ci kurel la bayiko ñew jotay bi ngir and ak ñun ci Goudi Maulid gi ñu amal tay bu ci kanamé nak dañ jox cadeau yi ñi nga xamne ñom lañ xéxal jotay bi tamulé ko ci Seigne Saliou Lo bu ko défé bu noppé ñu jox Seigne Cheikh Kayré waye bala loolu ñi ngi tambalé sunu émission ci niñ ko baxo di tambalé waxtu nek moy ñaanal sunu kilifa yi sunu borom gën leena yagal tu deugereul leen tamé liko xamatul mu ndaxa yalla sunu borom gëna yagal lol té may ko wër waye yagal fi bu baax ba serigne abdou sane bakam serigne soyou mi nga xamné bërepp bi tay ñu nek def nako tool bo xamné da ci leggel serigne touba lolé motax mu né won nak faaw kuril gi manam jotay bi di Goudi Maulid nañ koy wël ci télé bi waxtu ci nek muy am dañ ci dalal jankati xassida yi ndax japp nañ émission yi ñu def yépp amna solo ci biir télévision bi waana émission bi ñu woy Goudi Maulid mom nañ ko gëna fonk bax ndax émission bu am solo la ci biir télé bi kon ñing koy ñaanal bax sun borom gën ko yagal lool té may ko wër buñu tuddé xassida yi xel yépp day dem ci señam sun dakam señ soñu taxawayam bu rafet ak jappalé gumu jappalé mbolam ñi nga xamni ñi ne ci walal xassida yépp ñing koy ziaré mo bu baaxa baax diko ñaanal sun borom yagal ko té gën ko dëgeural bu baaxa baax non lañu jaaré nak di sante bu baax ñi nga xamni lañ fassiyene andal jotay bi di Moy ibn Nafi bi nga xamne mo lekkere kul xassida yi ñu ngi ziaré bax Seigne Saliou Gueye ak Serigne Mout Ndiaye ñom ñi nga xamne tay ji mën nañ ne ñono téwal ci téwawon téwal fa mbolém wa Moy ibn Nafi yépp jëmëni yi ñuy wax ak yeen ñi ngi fofu ci liggéey bi kon nak non rek lay mëna démé ñi dañuy nekk fé ñi nekk fi kon Moy ibn Nafi mi ngi nonu kon dañ da tambal liggéey bi di jox wa kurul Moy ibn Nafi ñu tambal liggéey bi bismillah

ndax talib bi dañuy am yéene ba bu ñu jox addi dañuy tifli ci xaalis ba. soo delloo xaalis bi itam tifle ba doo ko mën a delloo. te xaalis boobu lu muy liggéeyal sëñ tubaab rek la. kon nag ay mag jëm ngeen yéen ñëpp fekk ngeen seen wajur xam ngeen lim bëggoon. ak ñu doon def ngeen ci def muy aw fepp wala aw xarf bu ngeen jàng yàlla ko sàrno def ay njëggal ak yërmande mu ñeel sañ seex ak bi li jëm fi fekk yépp ak ña ko fay fekk waaw ci la nekk.

0: Pak, tadi kok garam? Ndax ñoom ñaar ñëpp wenn melokaan rek lañu mel. Ñoom njabootuk Seigne Saliou gépp sax noonu rek lañu mel.
1: Am nañ
0: taw feex yi.

0: muy farata yoo xam ne ci sa jëmm yow rek yaa ko mën a defal sa bopp. Mu am farata yoo xam ne fardu kifaaya la. Muy faratay doy. Buñ ko doon misaal ci biir kër dafay mel ni togg, root, taxan, fóot ak yana deme. Loolu bu ko kenn defee wala ñenn mu wàcc ñetti des. Ba ci togg gi bu ko kenn defee mu wàcc ñetti des. Waaye lay jëmmi bu ndën li tegee ñu taaj ko ci ëtt bi kenn ku nekk la nga cay jël di def ci sa gimiñ loola mooy fardu ayn. Fardu ayn boobu nag la bëgg kenn ku nekk la nga ca am nga di ca jéem sa kem kàttan lay fardu kifaaya ba it saa bu kenn fégalee ba nga war koo ayee nga def ca la nga ca war a def lépp.
1: Macha allah jërëjëf sëñ Cheikhou Na Lo, jërëjëf bokk yi téléspectateurs yi ñu àndal ci jotaay bi. Mel na ni fi mu nekk ni juróom-benni waxtu tegal na fanweeri minute ak juróom wala juróom-ñaari waxtu yu manqué ñaar.
2: Ilmu naafia di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim.
3: Assamadiyé TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bés cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyé TV di télé l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rassoul.
2: Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi. Al ilmu naafia di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm.
1: Aouz billah min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wa salla abada ala lasi bihi lana huda abada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi sawina walil wal rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul huqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa damiran kulla a'da'in tudiru bina qabla al wusuli lana yallah yallah wa kun ma'isan lana min sharri si hasadin ma asharifa min wa sharri al ayni yallah wa sharri shahrin wa sharri al khalqi sihimu ma ajinnihim wa sawatihim yallah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki téléspectateurs yi ñuy setaan ci bureau mekk bitim réew, bokki auditeurs ak auditrices yu Assamadiyé FM, te ñu ngi leen di ziar bu baax di leen ndokkeel. Bokk yi ànd ak ñun ci internet yi ak ci internet bi ak mbooleem suñu ay plateforme ñu ngi leen di ziar. Mbokk yi tey nag yemoo ak samedi juróom-benni fan ci weeru juin atum 2026 seen émission bi nga xam ne moom mooy émission Touba Diaspora fas yéene ànd ak yéen ci liggéey bu ama am solo. Waaye njëkk loolu nag ñu ziar bu baax a baax ndokkee Serigne Moustapha Mbacke Khalif Jean de Mourid di ko ñaan suñu borom matuli ay yéenem yeggale ay naalam daraje Cheikhul Khadim. Waaye ñu ziar bu baax a baax Serigne Amdi Khady Fall ak mboolem Cheikh Serigne Touba Cheikhul Khadim Cheikh Amad Bamba Khadim Rasoul yëpp. Waaye ñu ziar bu baax a baax ki nga xam ne mooy Serigne Abdou Samad Ibnu Serigne Chonyou Ibnu Khadim Rasoul mi nga xam ne moo fàggul umata Sayyidina Mohamed alayhi salatu wasalaam al ilmu naafix wala amalu saalix wala adabul mardi xam-xam bu am njariñ jëf yu baax ak tegin yu nu gërëm. Lim ci naal yéene ko ngir liggéeyal ko l'islam yàlla na suñu borom motlu yéene di jaay seet lu jot. Mbokk yi tey nag incha allah seen émission Touba Diaspora danu déplacé wu tey dem ba fi nga xam ne moom mooy Gabon. Ku ne Gabon nag ne Cheikhul Khadim, ku ne Gabon tuddaat bu baax a baax diggante lii di Sénégal ak fi nga xam ne moom mooy Gabon di Libreville. Ndax Serigne Touba def na fa juróom-ñaari at. Tey nag sunu plateau bii di nekk émission boo xam ne dan ko jagleel li nga xam ne mooy Gabon. Waaye thème bi nag nekk li nga xam ne mooy caravane Mayomba. Kan lañ ci dalal nag mooy jàmbaari Mame Cheikh Fall, jàmbaari Serigne Cheikh Fall Baye Gor, jàmbaari Serigne Cheikh Ndigal Fall, muy Serigne Cheikh Mbeng Baye Fallu Mayomba. Tey moom lañ fas yéene dalal ànd ak moom dellusiwaat nag ci rappel historique lii di caravane Mayomba kañ la tàmbali ak bu baag léegi ñaata at la fan la liggéey bi toll. Loolu lañ fas yéene waxtaanee. Waaye njëkk nag ñu ñëw ci loolu
4: dañi dalal rek ki nga xamne moy serigne cheikh mbeng mu nuyonté ak askan bi ñu doora dik nak ay inshallah ci waxtaan wi ubbe ko ben element bo xamne mayam balay doon bu ñu ci noppé nak ñew ak serigne cheikh ci gitaay bu xol nan lañ fassiyene doxale waxtaan wi fi nga xamne mom moy assemblée tv serigne bay cheikh mbeng serigne cheikh assalamu alaykum
5: wa alaykum salam ba'dhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim la hawla wala quwwata illa billahil azim wa kun muyassan lana min sari si asadin ma sari famin wa sari aidi allah mbokki telespectateurs asamandia ndongolu ñuy wax cheikh beng bay fall may bu gabon mi ngi leen di nuyu waye nak di jaaral nuyo bi nak ci sang bu tedd bu baax bi fi touba muy cheikh muntaha mi nga xamni wax deug yalla liggey bu yi nga xamne fi nga xamne agal sa fi liggey serigne touba bi fep fu mouride tok bala nga fa joge yakar na ay ñaan ak tiant ak ngeureum warna sa digante ak mom ñi ngi koy sant bu baax di ñaan ci yok gi ñu yek bu baax ci ñun ñepp ci suñu jëmi bop sa suné mi ngi naal ta naal yi mi naal mi ngi don sagu yoon wi
4: déjan
5: di geureum jarafam serigne amdou khadi mom cheikh serif hassan fall di nuyu nak niko serigne mbay ten waxe rek ki nga xamni yitem yep du daralul beug mu li jarignu rek
4: moy cheikh abdou waaw waaw
5: serigne sama bu ndax kenn ku ne xamna ni fi jamono tollu ku beug fexé ba tollo ak nit ñi fo meuna jaar rek jumtuway yi nga xamni jumtuway xarla yu yess yi di nga ci tabbi mom nak mu tel ko xam tabbi ci taxawal assemblée bi nga xamni lepp lu nit meuna jarignu rek manam mi ngi ci biir branché pa ngi ci biir ñu ngi koy sant bax di sant jaraaf yi ne ci batam diko liggéey ñom bay serigne sam serigne mbay ñom
4: ñep
5: rek bay wuñ kenn ñom serigne mbay ten mi nga xam mo ñu invité tay ji nak ci touba diaspora
4: inshallah
5: ñu koy addo fi fi sama diye tay kon xamna dal nuyo bi mom mi ngi nonu xamna wa gabon tay ji ku dem ñomit ñi ngi wajal di nu tewlu ñu melni ñom serigne badra sen coordinateur ñu serigne kassim sar serigne massamba gay serigne fallu job serigne fallu diouf bo demé tay ji imam masser fall
4: ak
5: jewri ñi gabon yépp nak ñom serigne barek serigne massar ak wa gabon gep rek
4: machallah
5: ku dem ñi xaar waye nak fi fi senegal nak soxna batul sek
4: wa ñu koy ziar
5: ñom ñoy coordinateur national bi ñom ñeppit ñu fassiyene and ak ñun tay ji ñu leral ay teunk teunk yo xamni
4: am na ci
5: karawanu mayom ba serigne mbaysen
4: jeureujeuf serigne cheikh mbeng bay fallu mayom ba comme melni waxtan bi tambali na mbokk yi xamna dañuy dem rek régie ak serigne mor ñu jël fa ben element ben extrait pour 2 minutes rek ci fi nga xamne mom moy mayom ba ci karawan bi nga xamne doon ñu ko amal 2025 dinañ ci ñew inshallah rabbi serigne mor ñu dem xoli li nga xamne mom moy lidi caravane mayomba 2025 bi ñu genn don ko amal nak ci tewayu kilifa yu mag yo xamne tewon nañ ci jiraay bi bokon na ci kidi serigne mam tierno mbacke mom serigne montakha mom khadim rasoul wala départ ba nga non ko xamna rek dañuy dem ak régie ñu jël nak li nga xamne moy caravane mayomba 2025 bi ñu am ci ben 2 à 3 minutes rek dogo del ci wat jiraay bi inshallah ubi waxtaan nak and ko genn
6: sunu serigne nak lay laaj serigne bi doon nañ kilomètre yu bari ya ko gis rombu garab yo xamni limi meuna wat moy tay la ci sa beut ñeuk tege ak forêt bu tar une forêt verte mu melni c'est la première fois un negro africain taxaw fi wax ni raditu ani baahi wa an khayri khalqihi wa fi mathi jawsu ka'ban wa asar ñu dem bam yag ñun xif nañ di lek ay barget ku nañu jox la lo xamni meuna tu muñ xif bi nun ak serigne bi tay bo nu doon wax dimension serigne touba ci li nga nu ci meuna rotol mouride di deg ko lan nga lay wax ak li nga jangat ci yoon
7: serigne ba mor serigne ba mor foore bi di ya ko gissel sa bop Allah bi di wala gala nga ne Allah bu mel li mom man ma ngi ci dogo tek sama bot fi de ku fi am ñetti fan ku fi am ñetti fan te mom wuyju wo sa borom ko mom mat na sirat kum don and bi di motax kuñ fi massa indi ci gaay yu bax yi mom fi la dess bi dig foré bi ni nga bay fi jëm jo xamni warul loko lek warul loko na warul loko bërepp bu mu dëkk té Allah bi bo ci duggé lu neeng ci loré ak yi gañé ak yi nga xamné day maté xéti goddi ak yoy yi nga xamné té Seydou Touba doon jëm jo xamné mom dafa bari yo xamné da ko jaayanté fi né tay jëm la jo xamné bokku na ci wax na né bokku na ci yim jaayanté moy du wokutu du faxas lu koy mat du gessu du tok te djulut penku du ray dara itam du lot dara ci loxom ba taxna fi mom fi dem wedam sax ngay xawa def da nga lu xamni fi mom da nga lu xam mom lu fi doomo do meuna nek ya djurum ñaari atak lu top te nek ko ci meuna ne xam la lim nek ci bir nit ñi lu neew neew la te amu fi mbokk amu fi kenn ko xamni mom la xam wax na ne bis bam ñëkke deg ñaar ñu lak wolof kérok neena da ko fatali rewma ne mu tok diglu len bañ agal ci la way nak khassidam goge ala innani usni ala khairi mun'imi wala ashtaki lil khalqi min faqdi an'ami ngok motax jëm Seydou Touba jëm la jo xamni mom baat bi murdi waxna amul morom baat bu wërëngi non lolu baat la bo xamni dara gënu ko deggu da jëm la jo xamni li limu xaja li xat ci dund gi limu dekk do mo adamay kesse mënu ko dekk motax mu da wax waxam jojé né huztu hayatan la tura li ghayri mu'jizatan banat li uzni khayri fi mom dekk bi fi né te lu dara itam xam nga jëm jo xamni wër luñ la dara man gis na mbindam mo xamni wax na né tumurangena ci ak ciol ak ci lu muy jëfëndiko neena jëfëndiko na fi lo xamni ñama bay ñi gëna ñak lu ñuy dundé dawuñu ko su duñ ko jëfëndiko nga xane woor na fi wër wo xamni wax na ni ab xaal la ubbi sa yu dog jotté mu dog ci ba wër wi jeex fimne li lay gëna jaaxal moy waxtu julli sax mo xam nga lool xarbaax la koy xamé mom waye bis yi ak wër yi nan lay xamé wër wi ki na loolu neena bam accé rek la tamlé di nat wër yi ak diko bind ngir wër wu dé mu xam ko kon Seydou Mamour fi mom bo fi ñëwé mom da nga xam né manam nit ñëw fi am fi ayu bis rek ci digg all bi ñu bayé la
5: ci bopam mom
7: waxuma la sax say non mom nek
5: la ci
7: ak dila xajamul sax dund
5: niñ ko xamé rek yépp yu safal ak yu neex
7: ay bis man del wax rek ci jam
5: ginaar yek banket yek melni café yek yépp rek fi buñ fi aggé nak fekk daw nañ 300 et quelques kilomètres ba xamné sonu nañ fi lañuy wacc nak yeslat
7: nak jam xeyna mënunu la borol gis nga ban jogé ba légui ngi noppul ak taxaw
4: jeri jeuf Seigne Cheikh régie xamna mën nañ del ci wat ci plateau bi rek ñew nak ak Seigne Cheikh Mbeng ginaaw bo xamé né xol nañ suñu premier élément Seigne Cheikh ñu del ci wat ci rappel historique bi caravane mayon bi kañ la commencé ak fan la commencé
5: wa caravane mayon ba xam nga so dé xol manam caravane sur le trace de Cheikh Mamadou Bamba la tudd moy top jaar jaar Seigne Touba wala bu doone luy diri ko nga ni top watit bi mu melni nak kon ci Gabon yalla dafa dogal nak ci atum 2025 président Bongo jëf ju am solo ju amal solo yoonu Mouride ginaaw bu mu recevoiré Seigne Moutalla 2000 de 2005 nak dafa décréter may ñaar timir nationalité la communauté mouride
4: fof ci gabon
5: dal ni nak da bëgg nak ñu tassaré l'islamé Seigne Touba ci réew mi ndax xamna ni l'islamé Seigne Touba ku ko am ci sam réew jam rek ngay ab ndax ñom nangu lañu liggéey jum nañ waye neena lim ci gëna remarquer moy am gi genn kilifa lolu nak bimu amé mu may 270 mu ne mayuma len ko nak ngir genn diko def 4 jours waye dama len ko may ngir réewum gabon ce qui c'est une loi le domaine foncier est réservé aux nations xam nga Seigne Touba mbaytan dañ ko xagnon ci gabon fu mu sampi bantam rek julli bokon na ci instruction yi dañ ñu won nay xif di mar bu mu lek bu ko kenn duyel ak satalam ci lambal lolé nak mom mu ni nak su ngeen bëgge barab yi Seigne bi newon yoyu ngeen mën ko top bam delu ci loxo yoru mourid kon da ngeen di formaliser wu taxawal ab association bo xamni bu ngeen mëna sukkandiku la ngir laaj suuf yi nga xamni fa la Seigne Touba newon lolou nak bi yalla defé atum 2005 bu may nationalité ñu tambalé ak démarche yi top ci ginnaw jëwriñ gi nga xamné ci lañ tégon loxo liggéey bi muy Seigne Fallou Bousso mum Seigne Ali Bousso mum Seigne Musso bi doon jambar lool Seigne Moutalla jitalon ko ci liggéey ba mom nak mu def ay démarche and ko nak ak ñun taxawal ben association bu tud Renaissance de l'espoir
4: machallah
5: ci bu taxawé association bi nak xam nga mbiri associatif ngui koy défé fofu à l'étranger gaawul lool ci Gabon ñu top ci nak ci ay 2007 2006 ba ni ñuy accès nak ci 2017 nak ci le récépissé kayit yoy di doora genn
4: renaissance de l'espoir
5: moy yaakar yu judduat ndax yaakar yu judduat ndax dañoo yéré won lu tudon association de journée culturelle cheikh ahmed bamba mais boba ay gan nañ gan ñi nak gan nak fañ ko yamalé ñu jox ñu lo xamni nak ñun mën nañu am ci rub dekk ngir mëna laaji barab yi seigne touba ni mom lolé nak bimu amé nak ci atum 2007 bi seigne fallou laxone ci lañ woté première édition karawanu mayumba def ko nak édition nationale manam woté rek ñene ci dëkk ba ñun ñep ñu and def ko ciar top barab yi seigne bi néwon dem wacce ji fa jangi fa alcorane wacce fa khasde dox ci réew mi nak 819 km bañ xamni mouride yi existé ñi ngi jog nak di laaj leen mom
4: digënté librairie ak mayumba
5: digënté librairie ak mayumba mom mo nek nak ci distance 819 km
4: mais ki seigne cheikh xamna né bref ñu nga ñew teugal nga ñu ki mais la manam jëmmé
5: ko
4: parlé trace mi kawan
5: waaw
4: nan ngeen def ba commencé wat ko
5: wa ni ngeen def ba commencé wat ko xam nga mbay ten ci atum 2010
4: waaw
5: RFI dañu def ben luñu tuddé ñomit sur le trace de Cheikh Amadou Ba
4: OK RFI
5: RFI ci magal Touba ñu ni dañu bëgg nak top barab yi señ bi won ci Gabon yépp 2010
4: OK
5: légui ñu ni dañu bëgg top barab yi señ bi demone ci Gabon yépp filmé ko ñom mu doon sen participation ci magaluk touba gi yalla def na nak biñu ñëwé gabon di wër ko xamni nak xamna barab yi néwon señ bi wa ngir war leena jité ngir ñu war fa dem biñu wëlé ci dëkk bi dal xagnna li yalla dogal moy ci man lañ tombé ci ko xamni man na loola yalla dogal nak reportage bobu muy sur le tas de Cheikh Amadou Bamba RFI ñi ngi ko tuddé grand reportage biñ ci YouTube bi légui ñom yalla dogal nak loola ma and ak ñom gidé leen ko ci toll ci une semaine ñu dem ñolé dem lambarna dem mayumba wër barab yo xamni fi la señ bi néwon mom nak ci magal ga joté ba ñuy déviser émission bi nak mom bi nga xamé ni journaliste bi né France lañ nako niko lan nga constater ci tukki bi nga xamné defon ngeen ko lan mo la ci gëna marqué dañ bi ko gëna marqué moy juroomi at yi Seigne Touba sax ci labbe yi sa ñu xeyé bokku ñok mom diiné way ñi ngi teug seen kloss ñi ngi yor seen sultan di daw di doxale seen jaamu no xamné warona ak ni muy jaamu mu ni lool dal lu bizarre la ci traitement bo xamni tek nañ ko seigne waye neena
4: regi man nga ñu xolal cloche bobu muy wax ak bâtiment bi nga xamne fofu labé nekkon fofu ci diwanu li nga xamne moy gabon mi ngi ci bir nga xolal ñuko mor anatana muy développer fofu fi nga xamne mom moy mayomba nga xamne camp baangi ni labé yaangi fi cloche baangi ni serigne banki ben barab bo xamne fofu la fété won juroomi at yoy xamna dinañ ñu xol legi waaw continue waaw
5: nga xamne manam barab bobu nga xamne mom lañu téewon señ bi journaliste RFI bi bimu défé résumé ñu laaj ko ni ko lan mo gëna marqué ci tukki bi nga wër ba nopi bimu ñëk wax rek moy constater na ni dal señ bi ci biir labbe lañ ko indi té kenn ku ko fay dimbali ci dara néw fa
4: inshallah
5: mu difa dundin wu tuba
4: cheikh fi fan la régie délo ci wat
5: waaw fi ñu woné légui moy ancien bâtiment cathédrale Mayumba so démé mom cloche bu ndaw mo né ci kanam mais cloche bu mag bi may wax nak mam en 2000 en 1817 nga xamni sama señ bi amé ñaari at la len ko Italie offer ci la cloche bobu ñëwé maayo
4: yaay gis kon
5: ni moy ancien bâtiment bi ancien cathédrale bi ci kaw na le cloche bu ndaw ci né waye ci wène gi faré ni mom cloche bu maga fi né bo xamni 1897 lañ ko fa indi
4: machallah
5: lool nak yalla bimu dogal nak journaliste bi nak bimu daanel ñu laaj ko ni ko waw yeen fofa non ci barab ya communauté mouride ba ne ci dekk ba luñ def ñom lo xamne luy sauvegarder patrimoine bobu nga xam seigne touba dundon na ci barab juni at te xam nga ni seigne moussa neena fu moussa def ab julikay
4: yaay gis fi
5: waaw li moy li ni moy cloche bi cloche bi mo fa ñew en 1897 ben italien mo len ko offer ñoon diko def ko fi sainte odile lañ tudde mission catholique bi sainte odile ñom nak ñom ño offer
4: batay yaay gis mbolo mi
5: li moy mbolom karawan bi ci ben ci ay édition ñu wër bâtiment bi nak wara wacc dem ci débarcadeur ba nga xamni fa la seigne touba wacce won nga xamni tay ji mom lañ jox seigne touba mouride mom
4: fofu moy fi nga kable pes
5: dire débarcadeur bi moy débarcadeur bokul ak bu kable pes bokul ak bu libi mais li débarcadeur ma yomba la
4: ok
5: fep fu seigne bi wacce xam nga seigne bi ci gal la doon tukke
4: waaw
5: gal yoy mu doon tukke nak dekk bu mu wacce plateforme bañ defar mu wacca wacce lolou moy débarcadeur suy wacce ba bu débarcadeur ma yomba nak ak bu lambar fini ni mom ci loxoy seigne touba
4: del ci reportage bi legui bi RFI waxe ne li len non laaj moy lan lañ def pour mëna conserver patrimoine bi nga xamni
5: seigne
4: def na juroom ñaar yar
5: légui nak ñom ñu ni pratiquement rien ndax mom biñu wéré and ak seigne beng mi ñu wër gabon ba daj biñu délsé dal mom lim nu doon won moy tatu garab gu seigne bi togon ak bant buñ fa sampon awla xéru fa néwon mu gisi nak kon lolu ñun ñu gisi nak kon yoonu mouride ñi ngi gabon certes di nan café ñi ngi gabon certes di di jangé khassida ñi ngi yonne suñu
4: adiyé
5: waye gamon da fay dëkk bu spécial do démé France Italie fénen fo mëna dem do fa fekk barab buñu la Seigne Touba amna fa juroomi at kon Mouride Gabon wala ñoo mëna taxawé nenen moy fexé ba sauvegarder patrimoine Seigne Touba luñ ko xañon ci barab ñu délo ni légui nak loolu bimu amé nak ci lañ taxawal nak mbolo mi nga xamni ci njitu Seigne Fallou Bousso mom moy sur le trace de Cheikh Amadou Bamba top trace Cheikh Amadou Bamba pour lan ngir identifier barab yi ba gis ko fuñ gis nak defal ko fa dara waye bi ci gëna symbolique moy fam sampon ñent banam ñu simp ko sanni ñu defal ko fa ñent soro
4: yo ma yamba
5: waaw yo xamni tay ji ñi ngi ci plan yi xamna bala no dana dina dik ci tollu way liggey ba nga xamni leng mu sutti bañ war ko mëna jébal Seigne Moundakha bu bok ci nalam yi nga xamni day sutti mom bam tekki beutam
4: Seigne Cheikh machallah amna solo kon melni ni rek ba legi bok yi andak ñun ci sen émission Touba diaspora tay ñu dama len Touba Gabon inshallah dinañ visite ak yeen fi nga xamne mom moy Libreville mais dinañ visite ak yeen fi nga xamne moy Mayomba dinañ and ak yeen visite li nga xam moy cathédrale bi nekkon fof ci Mayomba ak soldat yi tamit sen bâtiment fi nekkon ba ci fi nga xamne fi la Seigne Sampone ñenti bandam yi fof tam dinañ and ak yeen visite ko yeneen gis fi nak mom moy baru Mayomba mu melni geeg giit gis ngeen ko fofu tamit serigne bi lam ci wax deg nañ ko waye tam dinañ and ak yeen jaar fu melni Chabanga ak yeen wa ci Banga ba pare tam dinañ and ak batay gis nga pont bi boy traverser pour wara djegi
5: pont 520 mètres la mom mo takale legui fi seigne bi dengon ak ilba nga xamni legui seigne bi dañu xex par won digeunte mom ak dekk ba ak ndox mom waye nak legui ni bi ci jamono Ali Bongo la fi def pont bi nga xamni 520 mètres la nga xamni manam legui nit ñi man nañuy dem ak dekk waye ci jamono seigne bi dem dik amul won gal rek amul
4: ha lol doyna war jeureuf seigne cheikh mbeng kon ba legui rek bokk yi and ak mu sen émission Touba diaspora tay nak diaspora plus la spécial
5: nak
4: ku ne xam na ne Touba dekk sangam dañ koy wax waye yi ëpp nak Seigne Touba dem fa fi nak Seigne Touba dafa def juroom ñaari at muy Touba Gabon bu melni Seigne Cheikh Mbeng cravane bi su yam gis nañu ne amna lu ngeen di def ci fi nga xam ne moy montagne sainte barab bobu nan la demone montagne sainte
5: wa xam nga ci séjour bi nga xam Seigne Touba def na ci Gabon moy samaani ijeejin ila khalilan juroom ñettal yu manki tuti man nak dama nan juroom ñaari at ak juroom ñaari wër ndax lan dafa am jamono bo xam da na ñew ci Seigne Sally di ko melal mu wax ñu wax ju am solo daf ni tukki bi nga xamni tukki won nako Gabon manam deelante ba juroom ñettal la won waye Touba bi dañoo dem ba mënutuñ fa téy Seigne bi ñu delu ci ko te dat ba dess lu tollu ci juroomi wër mu ni juroomi wër yoy nak wër wu ci ne neena ganar la ko fay am at
4: Allahu akbar
5: nga xamni Seigne bi day jallu daan Gabon day salaw ku yaakaani liggey Gabon day ak liggey fenen bok nañ fekk na da nga xamul rek batinu liggey Gabon nga xamni señ bi day jallu mu warona ma woyof sax ba dem Gabon mom Cheikh Sally mu melni nak kon joom ñaari at ak joom ñaari wër señ bi sax ko ci mayo ba yo xamni ñetti wër yi moy li wër ni dal def nako libre bi ñetti wër libre bi yoy ñu ko téy nak ci barab bi nga xamni mom lañu wax ancien place d'indépendance muy wala muy barab bi nga xamni ki ñeuk doon jittum rew fa la juddoo bam faato fa lañ ko sul muy Lewamba wala muy barab bi nga xamni juma ji ñeuk am ci Gabon muy mosquée centrale fofé lañ ko def barab bobé nak fa lañ amalé Seigne Touba ñetti wéx
4: 3 mois la fa Seigne
5: Touba 3 mois yoy mu fa def nak ci genn guddii go xamni dañ ni dal ki dal amna melni ci pexé yi mo xamni ñun japp nañ ni suñ ko ko defé mbiram day dal dina xay lam don taxal ci rew mu ba nga xam mo doxone sun digeunte ak sun hotel mo doxone sun digeunte ak liñ fi bëggal sam no sam ko tam bay tan du ciage nak Touba bi rek ñom ñoo jogon song señ bi
4: resi xol ñu montagne sainte moy fi bus yi déparé ci buntu juma ji lañ déparé nga officiel ñu juma ji inshallah wa defal
5: nga xamni manam barab bobu bi nga xamni Touba bi téy nañ ko fi fep fo xam téy nañ señ bi nak boy ba nga remarquer day fek keur labbe gang ci wén ka ndax dañu bokkon objectif labbe bi ñew ci réew mi dañu japp ni ñom mën nañu ñew fek nu fi ñu sampal ñu seeni diiné niñ ko def ci yeneen réew yi ci dess ñëlé tamit ñom note ñu jël suñu koom légui nak loolu bimu amé nak kon señ Touba nak moy ki nga xamni su réussiré mission bi ak njàngaleem mi loolu day naax saay bu ko defee kon ñoom ñaar dañu bokk pexe songondo sëñ
4: effectivement
5: loolu nag bi mu amee ci barab boobu nga xam ni mooy Libreville ñu ne nag nañ ko jëlee fii yóbbu ko ba fële ci kaw ca tund wa nga xam ne booba sori na ndax da ngay romb ak dex bu takaloo ak géej gi
4: voilà mi ngi noonu fi mooy mosquée
5: lii mooy mosquée Seigne Touba bi nga xam ni moom lañ wax montagne sainte
4: barab
5: bii nag laay wax soo demee souterrain la boo demee taatu garab ga nga xam ni moom lañ doon marole sëñ bi ak garab fofé bo démé ab téna nga fa bo xamni ba tay ji ndox ma kenn gasu kenn def ko da way ndox ma ngay xéli ba tay mourid diko jariñu barab bi la ni biñ fi indi señ bi goudi amna ñu ni beccëk ñu ni nañ leen ñew sét ci waye version bi ma gëna wolu tam gën ma doy moy version señ am sutu jaxate
4: okay
5: señ am sutu néna señ muntaxa jaxate néna mi ngi fi Touba néna señ am sutu néna ko dañ ñewon nañ ko def goudi ndax buñ ko defé goudi bu soté ñu xaar ba ëlëk ñu bilal ko ñëpp gisandoko bu sutiwul nak ñu mën ko neub kenn duko yegg far suñu borom gawal guddik
4: moy biñu fassiyene
5: biñ ko fassiyene fital nga xamni wut nañ fukk tireur de lit ak ñaar ak kenn ku leen di commander mo waral waxam joju wahabali wahab fi sulasa ma yuhjul asad wa salasa
4: ci
5: wajale lol nak
4: dañ koy def khadim rasul
5: ni ñu ni dañ koy def señ bi nak ci barab
4: nañ dem gabo mourid ay wo
5: nañ dem gabo
4: da ngay dem gabo
5: ñu yobbu ko ci barab bobu nak nga xamni sen objectif moy rek nax sayal mbir mi ñu ni nan ko def ci guddii far sun borom gawal guddige biñuy tok bay nopi bay wara def li ñuy def ñu gis jant temple di bëgg fekk ñuy nga xam nak ci précipitation ak galantu ci lañ bëgg defé mbir mi néna señ muntaha jaxat néna señ am suñu néna ko ben gawar ñew war ci fas ñew wacc dal ni téel leen ma fas ma laaj ko ébat balañ ko fital xam nga ni kuñuy exécuter toi bi dañ lay may nga joxe say dernière volonté nga ñew wax li nga xamni mom ngay mujjé wax señ bi nga xamé ni jëm jojé wacc dañ fas ñew ba jakkal mu dañ ko mëna sidna jibril
4: allahu akbar
5: dal ni ko nak ahlu badr ngi ni téw ni ko nak sa yo xamé ni ñom ñi nga xam dañu wajjal seen jumtuay jëme ko ci sa jëm ji bis bo xamé ni seen ba téggi ku na ci man rek seen company la dañ seen digënté ak malaaka yi nga xam
4: Allahu akbar
5: moy ahlu badr nga xam ni jéewal lañ jëk feñé nafal yi khairi law xamlu fi ndari bi ahlu badr ko sulu gandari fofé nak ñu feñat fa nak biñu feñaté toi bi kenn mëna toté sa ngane non la ko señam su waxé néna dañu téyé seen ngane mënu ñu ko téyé dañuy kad kad bané racc fi suuf nélaw kenn ñoo dundu nañ ku gis malaka mom kenn ku ne yaay suuf ku gis malaka digam jinné ku gis doko atal yaakaar na gis malaka tam ñoo di la xubal ci loolu du wara mëna doon bir mo xamni doom adam ba dina ko mëna atal ba diko mëna dékku loolu mo xew fofé nak ñu ni nan gaawantu kon ndegam waxon nañu barab bu enclavé bu sori bo xamni kenn mënu fa dem ta wajalon nañ ko paré nañ gaawantu yobuku fa ci fajar gi ni num gëna gaawé bala xew xew be tass ci dëkk fek gënë nañ ko dëkk bi loolu mo waral ñu jël ko fa nak diko yobbu ci barab bobu ñu naan mayumba nga xamni enclavement la comme ni nga ko waxé légui so yégué ci kaw bo yégué ci bo wacc ci gal gi débarqué dem di yégg ci kaw mission catholique ba so dawé lu wara tollu ak 50 wala 100 mètres dañ fa def ben poste soldat ci war fa monter ñu romb poste bobu nak dooro yek
4: ci dal waral ñu gabon dal waral ñu mayomba
5: lolé nak mom lañu wax
4: ci quartier gi ak fi labé né
5: fofu lañuy wax
4: waaw
5: fofu lañuy wax lolé nak mom lañu wax séquestration moy tej nit ki ci barab bo xamni soko baye won ak bopam sax du mëna dem way mbay señ bay li ci gëna yéme moy ñom bañ ko fay tejit ba yaaka na jéxal nañ ci mom lég lég señ bi réel lañ am at mo xam duñ xam señ bi né
4: wa bok lolou bok na ci lima jaxal
5: wa lolou lu yéme
4: parce que fay bokol dox mé ko wër am fenn fo jaar kam bi mo nek ni ci le solar yi nek serigne bi at gisunu ko
5: wa le serigne borom keur gi dafa musa wax ben bis ni ma cheikh lo japon ni mo taxone yobbu serigne bi gamo maniko xamna buñ mako laaje won ni lo japon ni moko fa taxa dem ndax man japp mani kenn ko fa yoni kenn ko fa yobbu dama japp ni moy jëm ju don doxi soxla am so xamni li mok boromam kep la yonu
4: kay jumtu gay la pour man mo
5: dem legi nak mu jëfëndiko len ngir ñom and ak ñom ci bar boy way fofu kenn yobbu ko bu ko defé nak kon leg leg su amé lu muy def ta doom adam waru ko fekke lolé mom dina mëna am pexé bopam ku mëna julli ci geej gi mom war nga mëna dem wër ñang andon ak yow ba dootuñu la gis dirum at bo xamni ta buy dem da yobale gaalé
4: wa may seigne cheikh amna solo mais limu bëggon xam moy xam nga fi montagne sainte la dañ fay neewon serigne bi fason yene fukki officier ak ñet ñu fason ko yene fetal
5: waaw
4: sun borom defal ko fa tawfiq gatchal gaay mais juma ji kañ la taxaw ak lan mo taxal juma ji
5: wa xam nga juma ji bo xolé liko taxaw sax juma ji sax barab bu yéme la ndax juma ji dafa am benn jëmmi jëmono président wal bongo ni seigne mourla mayna la pak
4: téré ba
5: ni ko mayna la téré
4: waaw
5: dal di koy won ni ko mayna la téré way lettre bam ko bindon won ni ko mayna la téré bet boba jamono fekk na mom momul téré bi titi fossé jamm la ta borom nga france yalla def nak ke dekk ci kër ga dib talbe mouride ñu nan ko seigne badra thiam mang koy siat diko ñaanal sun bor
4: seigne badra ñu koy ziar
5: mi ngi fi mi ngi wetu ngaay mexe seigne badra gis ni mom dekk na fa ta gis na ten bobé nit ñi ñew diko siar ci moko ñeuk wërele ay brique simanté ko ba nga xam nit ñi dañuy mëna ñew di jëfëndiko ndox mi mom seigne badra thiam far yalla def nak waja né france bimu déggé ni seigne mourla mayena pak bi ki bongo mayena ko pak bi tam xamni su fekké mom état bi la wara sékkal bala jot ci xaas bi day yag mutum notel jox ko kër gi ni ko jaayal mako bala jaayal ma kër gi rek num gëna gaawé bala ko président bi yegg ni jaay na ko rek fekk man jaay na ko ba jot sama xaaliss xam nga nak ci nit bo luyé ci kër ba am fa ay fukki at ak nangam suñ koy jaay yow yaay doon nak première personne biñ ko ñëk proposé
4: ok
5: ñu proposé ko Badra Thiam ne ko dañu kër gi dé borom no nga France way da koy jaay légui Badra Thiam mom nak mo dem fekk jëwriñ ji ma lay wax muy Seigne Fall Bousso ni ko borom kër gi dé mi ngi gaawantu di jaay montage set bimu ko dé mi ngi koy jaay nak Seigne Fall xol gisul yoon wo xamni ba de ca jaar pour lum gëna gaaw ñu mëna daal di jënd kër gi ci saasé fay borom kër gi num gëna gaay bala mu ko jaay keneen ñing ko jaay ci fanwer million ak ñett wala fanwer million juroom def na digënté bob du ko wéssu yalla def nak mu wax ko mourid bu ñaan cheikh amar gabon cheikh amar gabon talib seigne mbacké astoura mourid bu baax basé won gabon fi né mi ngi touba mu ko def ndam lu reuy nak fofé nak cheikh amar gabon mom nak yalla dogal mom mo ñew jënd kër ga mo fa tabax jumaaje fa nekit
4: machallah
5: bam nopi mouride yi japp nañ ci waye cheikh amara def la upp ci liggey ba te mo jëndon tak bam te moko liggey bañ julliko
4: machallah jerejeuf serigne cheikh mbay nga amatina solo moy ni ngi koy waxe rek moy karawane mayomba ginaaw bo xamé né wa RFI ñom defon nañ sen reportage bobu don laaj nak lan la mouride def après serigne bi melni yeen wacc ngeen ba déjà wané nañu légui tay suñu fa del ci won danañ mëna am mëna yobbu ndax jumaay premier étage amna fofu ci montagne sainte waye tamit fu melni fi nga xamné ndax fi di mayomba
5: waaw
4: mom amna lu ngeen fa def wala am lu ngeen fa wajé def
5: waaw mayomba fi né da am luñ fa wajé def ta sori nañ ci ndax xam nga ni li ñëk ko na jafé rek moy suuf so xamné la béé ko mom nga fexé ba mom ko
4: titre foncé
5: bo xam la béé ko momone nga wax ak ñom bañ man ko morceler délo ko loxoy Seigne Touba dañoo andon ci atum 2000 ki bi ñu génn 2023 bi ñu génn
4: 23
5: dañ fay indi ministre de tourisme Gabon mu and ak labé bi ñu ak sé ñu def ay promesses waxtaan ak Seigne Moustapha
4: waxtaan
5: mu am solo fi Touba bi ñu délo nak ñom ñoo nangu ci suñu waxtaan su digënté ak ñom ñu yaatal gu tolni dag ci sous sosé débarcadeur ba Seigne Boatian jox ko Seigne momalé ko Seigne Touba ba nopet and ak ñun ci ben protocole bo xamné lañ fay def ci barab bobé muy siar ba magal gaak lepp mu maynu fi ba adné tukki ñu diko fa def ci jamm waxtaan yoy dox sun digënté ak ñom agna ba ci semaine ñaari semaine yi wésso rek ñu genn rek labé bobé fête gam doon organiser ci boru mayom ba ci fam nek manam HCB bobé yoonu mouride la invité ñu déplacer def délégation mag dem fekk jiji image sax xamna ni mi ngi fi def na Seigne Khassim doon la ko won ci fan yi ñu genn
4: okay
5: waye li am solo dal moy djego yoyé dox nañ ko ba suuf sa jot nañ ko ba duggal nañ ko cadastre mesurer nañ ko ba xamna suuf sa tol jël nañ plan yi nga xamni mom lañ yaakar war ko fa def te la ca jitu mom yaakar na plan bob mouride yep xamono nañ xamnañ ni fuñ simpé ñent ban señ bi ñent soro
4: ngey jangale baru mayamba
5: wa baru mayamba wa geej gi li seuss ni nga xamni fi la garab bi ne ci tefas gi fi lañ mom fi la débarcadeur bi ne fofé fa lañ nara sampal ñent sororom yu nga xamni ñent bant la woon yo xamni juma ndiarim gi nga dendal cey jamono bi nga xamene yalla defal na tuba bi simpi bantam yi te yeli sey di xulok tuba ba bi juma ndiarim yi ni dupp 1918 yeli ñew ndiarim set seigne tuba dañu demal xol juma ndiarim ndax nañ simpi won seigne saw bantam man nañ ko simpi juma ndiarim det waye ñu nit bokku ñu ci ñi naan bantam yeeng simpi won mom lañ ko fayé juma ndiarim ak djituba ak massa kou djane bokku ñi wax lool ñun fam ko fañ ko simpi lon
4: fofu ngeen ko bëgg sampal
5: fofu lañ ko bëgg sampal
4: way
5: bëgg du ko sampal fenen
4: baxna lé ñoy ñëf serigne cheikh mbeng ma sha Allah kon ba légui rek mbokk ya nak ñun seen émission touba diaspora tay touba gabon lañ dem seen ngeen gor yalla yi seen ngeen seen tamit lé moy bâtiment bi nga xamné lé moy
5: bâtiment bi nga xamni ci la labbe dekkon ci taw ay logement ci suuf nek seen mèche ñu daan fi xewlo ak di fi def seen ki la ko fete na la ci wetu ndio nak fa la bâtiment cathédrale bu nouveau bi ne wet gi fete pengu na fa la benen bâtiment ancien bâtiment bi ne waye fi donon na barab bo xamni tolon na ni ab quartier ndax lu wara mat ñaar fukki bâtiment ak nangam ngi fo yo xam dañu lak ba li dess
4: ba yaangi xolo ko fa la ci boru ambakar
5: waaw wa xeer ya la ngay seen manam da ngay gis ciatu dekk ba leneen benen parti ba ca dess
4: waaw
5: ndax dekk bi xam nga dex ko wër ak geej
4: waaw
5: dex gi mo sos ci barab bi seigne bi newon soko jégué jall ci ginaaw geej gëna fa mom océan atlantique waye dex gi nga xam mo ci sos nak mom lañ na fleuve bagno
4: ok
5: fleuve bagno nga xam ne fleuve bagno bi départ na fi dem ba congo waye dex geej dem na ba congo jaar pointe noire
4: machallah ba tay kon lolou nga seen moy église
5: mom moy ancien bâtiment bi ancien église bi waaw
4: ok
5: mom mo nek ni
4: machallah
5: waye seen bâtiment yi ngay gis yépp labbe bu magal jotté dañ ko jox ñu balé ko def ci suñu mat la ñun ñëpp ci lañuy teud dal ci té ñing ci japp and ak ñun ci balé bék sétal bi di défar ay yeneeni wadak ak yeneen yo xamné day tax mbolo mi gën fé xaj lépp luñ man ci ak jappalé ba leen bëggoon
4: fi fan la ni
5: li moy débarcadeur nak li lañ wax ancien débarcadeur wéñ gi ngay gis mo ci
4: def señ bi waccé
5: mo ci def ci fi señ bi waccion waye fi lañ dalé momel gi ci ndox mi fi wéñ gi né ba ca kaw tali ba loolu señ bi mom
4: kay borom tuba
5: manam image bi ni ko woné ni la mel exact fi ne ni dañ ko bëgg defal plateforme bo xamni gal mën na accosté fi yéeg ba ci biir kër Seigne Touba ndax xam nga goor yalla Seigne Moustapha dafa waxon japp Seigne Murtala Mbacké dañ won jamono waaw xana manam fexewon ba am gal go xam day déparé fi fum taxawon nga taxaw fa rek ba wacc fofé mu waccion
4: mais seigne cheikh image bi jall bi ëpp na émission
5: image bi ëpp na émission ndax dalay woné ndox mi
4: ci la seigne ndox ni benen image
5: ndox ci la seigne bi xursu
4: ya ñi commenter sidi arab yi fan la nekké ak lan mo fa né benen image
5: ci ñoo combat nga nalé
4: waaw
5: bu ñëk bi ni ñëw mayom ba mënu ñu fe ñëw ndax ay bag lañ fa do andi ba bima fi and ak journaliste bi ñu def reportage boba bag ngay jël ta bag bi 6h lay wacc bu 6h joté dekk bi day tej ba ëlëgëti kenn dugg ci dekk kenn dugg ci dekk ba ëlëgëti
4: yow nan nga def ba na gaay ñëw fi
5: gaay ñom ñoma consulté jaaré ko Seigne Fallou Bousseul ni dañoo bëgg ko xam mayom ba fekk man 1995 la fa dala dem daan siyaré ji nak difa jullé ji ay korité daan and ak
4: mais lu waral lool
5: ñom Khasim Sa
4: amna luñ mo wax lan mo waral lool
5: lool
4: fan nga jëlé idée bi
5: yiko waral
4: non délo ci ko
5: yiko waral nak bari na waye xamna ni yiko waral bari na waye xamna ni centenaire Seigne Touba
4: waaw
5: bi nga xamni hôpital xey ñu ko doon amal fi ci jamono ji nga xamni ci lay amé ñomit bobu dara hôpital xey amuñu dara Gabon kenn ni dafa né doon professeur bu jàngalé ñom yor ay bandrole yone ko ngir bëgg ñu talal ko mayam mom bu ñew set ci man ak nima dañu bëgg nak yow ñu and ma yomba
4: machallah
5: légui lolé nak boba fekk na sax man yagguma gam ndax 2013 la fa ñew boba ñaari at la fa amagul
4: 1995 mo
5: raw légui nak yalla def nak bima ande ak ñom nak bañ def trajectoire bi ba nopi nak légui nak señ bi nak xamna ci ciowale bopam ci lañu jëlé nak suxat xol bi bañu gis la señ mu do dagana do nak ci gwet ak lam amon ci dogu señ bi jarlon ko lepp ba muy jëlé ci mam cheikh ande fi ak señ mon dia job ñu fekk ci
4: mais fatlima bi ngay yoon mu jëk bo bi ngay dem ñun
5: wa yoon ñëk yi doyna war ndax xol gabon ca bu ñëk jamono dañuy dem mayom dañuy téré nga fajaru wala nga daw guddi ndax ñay yi dañu bari ci all bi te bu ci auto bi su ko auto bi nité wala mu jëgé ko day daal
4: waaw loolu gis nañ ci
5: all rabbi bari ci all bi ñay yi ak li ñu naan ay bif ak rab yu doy wal ñu ne ci albi seggu yu ñuul yi yépp da nga leen di gis tax xam nga seggu sax moy emblème mu gabon so démé dañ fa bari lool su ko défé nga xam ñom dañuy defi baras yoyu nak boba boy daw ci albi ñoo ngay jankontel ak pom yo xamni suñ ci accès ay bant rek lañuy teural yeen ñepp da ngeen di wacc ñu fexé bu auto bi jall ci geneen wet ga ngeen dox ci pom bek seen tank muy pomi bant doola jall boba li dalé lambar na ba mayo ba juroomi témeri kilomètre ak nangam ca boba jamono nonu nga fay démé nga xamni ma ngi fatiko rek ci atum 2000 bi nga xamni yagul lol sax bi abdallah di jul
4: jël graw
5: boba fanan nañ fi ci digënde bo xamni manam poussi auto ba ñew taxas ci tefes ga fekk bag bi wati na bu yag ba te ñu teul ci tefes gi fanan fa ba ëlëk mag journaliste bobé ngay gis muy Yves Laurent Goma muy journaliste bo xamni momit bu ci jëf la ndax lolu mu jëf ba yéek la doon neew ci ñun bam yéeku ba tax ñu jambar xam nga jambar doon kañu xéxi waye da ko yom fa ñuy xéxé waye am mourid tamit bo ne ko bim señ bi joggé ba tay défo fi dara kon da nga fa jëma def dara
4: ya ko soñu
5: ya ko du ko défé nak kon xam na ni ñun ci suñu waccay ak liñu taxa jog deug moy noddu ba bu mourid di julli ci manam xam nga juma waxtu joté noddu kat bi day noddu ba gaay ñew waye ñun yé appel compétence mourid yépp ak borom passeport yépp ñu rir jëm mayom feñal fa jëf señ toi ba lam doon wax fustu la da galwa wa inda ba fali bima bihi uniru kula ma fali manam lola nit ñi tegal ci seen bop seen beut noné mo na setu ka samsi mujj na melni fab jant ku fa dem gis lam daj ba lola may ko lolu
4: machallah jerejeuf serigne cheikh mbeng batay amata na solo sen emission touba diaspora di am fi ci asamadia liko tambalé 17h japp 18h tay ci samedi bi ñu fusé nand ko wa gabon lay nak melna ni buñu setlo reji bëggon nañu dem lambaré na gis nañ sank fi nga xamné moy montagne sainte nek libreville visiter nañu sank fi nga xamné mom moy tefes gi visiter nañu yoon bi nga xamné fofu la xër bi di gëné ndox mi mais visiter nañu aussi tam fi nga xamné mom moy fi la bay nekkone fi seigne bi fete won ak soldat yi fi ñu nekkone legi dañu bëggon nak xol fi nga xamne moy lambere na fi seigne touba def ñaari at xamna man nga ñu xëccël ki bi tout rek ñu xol ba lañu del ci watto seigne cheikh mu xol ñu element bobu legi magalu bi nga xamne moy wala caravane mayamba bi ci mois de juin bi la ran doon
5: waaw
4: dem nañ ba juin tay la def na 6
5: wa tay la 6 juin
4: fan ngeen tollu ci lool
5: wa xam nga caravane mayamba ren ji manam li ci am lu spécial moy dañ dan magali rek
4: waw
5: legui nak dañu magali tout rek legui dañu bëgg dem téggi projet ndam yi waral won magal li laq won ci ginaaw magal loolu lañ bëgg genn bu mourid yépp gisandu
4: ana ñu dem di ziaré
5: gi dañ ziaré gi rek
4: waye legui nak liggéel fi seigne
5: touba legui nak liggéel seigne touba nak legui am liggéel seigne touba nak mu liggéel seigne touba bi ci jitu moy jumaam ja
4: akay
5: sororam yi
4: ñenti bandamé ngeen def ko ñenti
5: ñu jëbal ko fa
4: waye
5: nak muy projet bu reuy bo xamni
4: yalla ñu ci yalla bol
5: projet bu reuy bo xam yoonu mu rek ko atta
4: akay
5: ndax xam nga ni mayom ba dafa solita enclavé wu
4: ñoko mom bi
5: te bala la jafé jafé seigne modou moussa amone digënté ndiarém ak fi ba ñu ni ko juma ji nga bëgg tabax ku ko bëgg tabax dañ fay def abray jafé jafé yu démé non dañ ko nara mayam ba ci ab sori way ndax 819 km te bagage yépp Libreville na né nga bëgg ko yobbu mayom ba
4: amul train fu
5: amul train lepp ci auto gokoy déplacer lolu kon xam nga ni bir mu yéme ngi nonu mo xam ni nanu ko fa def waye dañuy liggéey waye dañ daan magali rek yëm ci waye légui nak magali tu yëm ci waye dañuy liggéey liggéey bobu nga xam ni nak mom la yalla dogal ñu bëkk ko def yi ci gabon mo ñu teunk ba fiñ toll ni tembe ci plan ya ak dossier ñu duggal cadastre nu muy sauté ak autorisation yi nga xam ni mo ñuy permettre ba bu plan yi paré ñu mëna tambali tek suñu xéer ak liggéey yoyé ci at mi lañ nekkon mu jël ñu nak temps bu bari waye bi nga xamanteni dem na ba juin di jigéss nak ñu gis ni date biñ ko daan def dafa jigé ak magal Touba lool te buñ ko défé ci date bobu dina am ño xamni yéne nañu dem waye waccayu magal gi ci lañuy né bam doon ay xatar rawati na kilifa yu bare bare jambat ko ci ñu japp ni nak kon pousse ko nak ba décembre ndax décembre li tax ñu daan ko def ci juin juillet jamono joj da dawul taw day jamono jo xam moy norub gabon
4: waaw
5: waye légui waye gis nañ ni nak décembre tamit li dalé le 15 décembre ba 15 janvier jamono joj tamit dafa am petite saison bo xam du ci taw motax ñu jëlé ko ci grand saison bi nak yobbu ko ci petite saison bobé nak ngir bëggu ñu jël mel at tax dañoo yakamti mudi di demone daw dañoo yakamte delu wat ni ngui koy waxe legi
4: nan dem gabon
5: amna ño xam ñom sax dañoo bëgg def dañ ni buñu ñëlé ñobul ñu delul sen
4: nan delu gabon
5: nan delu gabon wa mu melni dal dem gabon mom limuy tekki
4: waaw
5: moy le seigneur Khadir waxon mourid ba genné won passeportam jox ko niko dama bëgg nga ñaanal ma ci mu niko fo bëgg dem wax ko ben dëkk ci europe seigneur bi niko fofu baxul demal gabon
4: allahu akbar
5: niko dem buñu liggéey gabon ak buñu liggéey touba gi moyam kep
4: mais mourid kon nan dem gabon man na japp na ñun ñep nañ wajal inshallah fas yene dem gabon ngir magalu 2026 bi mu wara nek nak bis bo xamne wala semaine bo xamne semaine lu geul seigne touba la ñent bantam yi fam ko sampon
5: waaw
4: te seigne yele seigne ñew ndiar mon ko jumaaji wa gabon ne nañ fañ sampon ñent bant ya
5: fañ bëgg sam
4: am nañ ko titre foncier dem nañ cadastre ba lepp mi ngi turu seigne touba reste nak moy jëmmal ko demal gogou nak ku yakar seigne touba nga xamne tukup seigne touba bi seigne jari mi ngone ci bir liguey bobu am nga ci wal fu way tollu fu way nek taw te japp xamna bu neema tollu ci liguey bobu sax du ñak dina am ay numéro wala compte bancaire yo xamne mourid dinañ ci mëna jaar pour liguey bobu ñu man ci seen loxo ndax lool mom yoromul rek moko mëna saytu
5: xam seigne cheikh xam nga seigne mbay tanu magali mom jarul wo mouride nan len jappale len nu magali
4: kanam jeliko
5: kanu magali mom mouride ñoo lan demal dama magali seen bop waye kanu tabax jumaaji nak ak kanu defal école bi
4: waaw
5: daalé soxna jaar ju mag lañ fa wara def ju excellent jo xamné melni daalé pour xam ni jo xamné mouride yene ci dëkk ba ak wa rew ma ñi ci tub di doli ku ci yoon yi dañ fay mëna jàngé ba ñëw ci université bi
4: nga xamné dañ nan fi Seigne Touba
5: nga xamné fi Seigne Touba ne won fa ñu fi daara
4: fu ñu dox def juroomi at fi lañu jàngé
5: mu and ak résidence ñu def fa tamit ben musée bo xamne luñ fa am ci archive
4: mais plan bi yakam dinañ ko gis ana 3D bi
5: plan bi 3D bi mi ngi fi leni
4: finalisation
5: ci dess
4: ni leen nek jall de
5: gaay ngi koy xol wa fi mom
4: mo paré rek ben dañ ñew fi inshallah
5: sama diye mom borom sama diye dañu jox sama diye ni sama diye ak karawanu mayba yep ñom ben liguey be tayit mom da am lu def ci ñun nak ndax yag nañ gabon waye seutu seigne touba bi ñu ñaax deug nak ci gëna gor gor nak moy seigne abou samane mbacke mum seigne sori
4: lay ma dal ci leneen
5: waaw
4: xam nga ku ñu fi legi dima dey
5: waaw
4: neen nañ ci yokkat 30 minutes dox legi wuuma
5: waaw
4: legi dañuy del ci wat rek ak yow seigne cheikh liggey bi nak lu am solo la moy karawan mayam mais programme nan lay déroulé nan lay déroulé ci une semaine bobu
5: waaw
4: par exemple bu ñu déparé fi
5: waaw
4: jëm fele
5: waaw
4: li ñëk sa moy ku bëgg dem gabon mais nan dem gabon sama gaay ku bëgg dem gabon legi nan lañuy wajalé
5: waaw
4: yi passé nan la ran dem
5: xam nga commission d'organisation karawan mayam dafa am ñaari équipe ben bi mi ngi basé gabon
4: ok
5: seigne badou sen diko coordonner
4: ok
5: and ko nak ak ñom secrétaire général seigne daoudi diay and ak ñom seigne fallou diop équipe bobu nga xam ñom seigne fallou diop nga gis seigne massamba gay ci culture imam masser fall ak mbolem ñu sekk liguey bi yépp ñom seigne pap diop ay ñom seigne ki daoudi fall ñom ñep rek xam nga da badou fall
4: badou
5: ak gaay yépp ñom seigne fallou diop ak mouride ñom ñu bokk ak ñom loolu gabon la waye nak senegal gi nak dañ fay am comité de pilotage ndax xam nga fi la nit ñi di joggé di dem
4: waaw
5: sonna bato sek yor ko coordonner ko ak mbolem ñi and ak mom ci liguey bi yépp xam nga ñom seigne moussa ñang kala ma ngi fi
4: base
5: ñom and ci liguey bi
4: kala ñang ñu
5: tay ñom omar jang seigne galay top mouride yoy ñi ngi fi nga xam ni ñom ño lepp bepp événement bu ñi def fi ñom ñokoy def lepp luy xew fi tamit ñokoy fekk ji ci turu karawan may ma lu melni premier mai bi jall fekke won nañ seigne cheikh khadim fall mi nga xamni jambar la jo xamni and nak ñun fi ba dem gabon taxawuko kérok ba nga xamni jox nañu souci bañ fay tek xéer wa mom lañ fa andal bisub kérok tek fa xéer wa and ak señ bass mi mu mo señ mu ndaxami ñu naan señ bass mu melni kon dafa karawan bi organisation bobu ñu def mi liko sapoté nak moy kayiti ONG Renaissance de l'espoir bi nga xamni dans la légalité
4: machallah
5: mo ñu may bu neexon wa Touba gep magal len do gabon te ken du len laaj ñuy dem ci ambassade wala ñuy dem fenn karawan bi ñom ñoy chargé wo bind ay lettre ministre de l'intérieur ñu jox ñu ay visa collectif liste bi ngay joxe bind tour yi ñu téru len aéroport ku accès aéroport ñu casser sa passeport may la un mois nga dugg ci dekk bi ñu and ak yobul len ci seni dal bu dal yi noppé ñu and ak ñom nak bis bi nga xamni ñu niñ ko lan defé alkhamis ji ñi ci lañu jaar lambarna yenn ci yoni ba ngor guddi aljuma nga ñu defé ko mayom ba nak
4: mais lambarna régie
5: waaw
4: a fo ngeen duggal ma ci élément bi xëc ko ba ca karam ñu xor lambarna parce que fofu señ touba def na fa ñaari at yo xamné fofu lañu wax galwa
5: muy dekk bu bari histoire bo xamné tamit
4: dikkel lu ci waaw
5: xam nga galwa da doy war waaw ndax galwa señ bi da ko likkelé ak mayomba xam nga buñ né bafali moy wili yene mayomba
4: wili
5: yene mayomba motax señ bi ni bafali
4: motax
5: mu ni fustu la da galwa lamu lak ci galwa ya
4: okay
5: wa inda bafali ak ci lambarna ya nga xam ña fa né ay ñe ay wili lañ ñe di galwa fustu la da galwa lamu lak ci galwa ya muy wa lambarna ak wa bafali nak lolu señ bi di wax fofu ñaari dekk yi dene lekkale ndax dekk yoyu fa la señ bi liggéey bi deug
4: machallah
5: muy dekk yi doy war xam nga lambarna day dekk bo xamni neexuta boko beugé melal nit sax yow mourid bi danaka xaw nga mané tour
4: ay melni am
5: na metti way gum metti ndax environnement ba nam melone bañ gental ko kenn mënu fa dekk yi matte ne fa yo xam kuñ mat da ngay nelaw bu faatu ca bobo jamono ñu naan mussed zay yo xam ku mat nga nelaw ba ngay faatu lolé nak ñu gental dekk bi ba jëmmi jamono nak galwa yoy ci senu lak lambari ne moy delu xoli wat ndax barab bobé nit ñi doon dekk ñu den mat ñu fa ndax nit mëna fa dekk batay environnement bu mel non lay yobu señ ci ñaari atum ñu fofé la señ modou dagana jambar di fek señ
4: oh borom touba
5: fofé la ko mam cheikh amta fek fofé la ko señ mon ndiaye diop
4: moy mango ya
5: moy mango yoy juroom ñaari mango yi nga xamni tay ji bok na ci
4: mais da wist nañ mango yi
5: bok na
4: barab bi waaw
5: bok nañ lu xaw miti ndax genn ci deson ta daanu na fat yi
4: ndaysan
5: legi nak ñi ngi ci nek di def ay pexé manam fexé ba tatu mango go ci bopam ñu jëm ko fa fixé sauvegarder comme
4: maron na protéger comme
5: waye dafa jafé won lol ndax mango yi ñi nga saxone ci tifesu
4: ci dem
5: ndox mi di ci ñew te boba ak legi nak ñun da do nekkon gabon di nan kafe rek ak jang suñu xass de waye
4: galaw ko mom
5: yité wonu sauvegarder la patrimoine
4: doguma la mais señ cheikh mbeng garab gogu matna waxtan ak kilifa yi ndax ñun am nañ tawfex gis nañ ko fekk nañ
5: wa wallahi
4: té de plus que aduna bi dox njabaru señ touba gi di bëgg dem diko nemi ko ji baxon nañu bokku ci liñuy préserver même bu fekké da fay laaj sax ay moyens pour jëm pousse ben 100 mètres ci biir ndox mi fo xam dañ fay am nuñ koy
5: protéger
4: wa bu ko defé nak jëm garab gi mom sembu lay nek dina mëna nek fofu nga xamné day bokku ci barab yi nga xamné dañ koy mëna am jéxit yo xamné su ëllëgé ndaw yi wala njabot gi bu ñëwé xam
5: ñu man leen ko won xam nga barab xama barab bobu bokk na ci doomi señ touba ñu ko fa dem muy señ ibrahima mbacke dem na fa ba samba jaay won ko mango yoyé señ ibrahima mbacke dem na fa ci ay ane 1940 samba jaay won ko niko señ bi bimu fi ñëw taati garab yi fi la señ bi daan wacc li fi jappé ginaaw bi cheikh moutoula dem na fa ba tay ji photo yoyu archive señ moutoula sax mom yor nañ ko yo xamni bimu démé lambarna la and ak ku ñu wax aladji gay mourid sadiq ñing koy siar mu doon mourid bu jambar bu basé won gabon nefa yalla def lolu biñ ci dox fini ni biñ ci dox bay am kayit bu ñu permettre fini ni am nañ sañ sañu garab yoyé ñu dem cimenté ko am nañ sañ sañu ndax def nañ fa légui ben parcelle bo xamni ku ñëwati bëgg tank ci ndox ma ca ngay jaar wacc ak sa tank ba ak ci ndox ma mëna am ci ndox ma waye bu ñëk so ñëwé da ngay ñëw ba jigé ko rek waye ndox ma day xoot do mëna am ci ndox ma waye légui nak bok na ci travaux yi ndax sur le trace de Cheikh Mat Bamba lañ wax séti wuñu ay trace am rek pour buñ fa gisé dara ñu del ci wat waye dañ ko séti ngir fuñ de gis dara lañ fa gis ñu saxal ko fa bu ëlëgë ak sibiré ku fa ñëw du doon aw lepp dañ la koy won bokk na nak ñun suñ philosophie moy duñ la wax dara paré ñu yobul ci barab ba nga naan ana loolu ñu naan la nekk fi comme li ñuy netti ci Libreville nan dërëm yi sëñ ba fam doon sanni ngurdam ba fa lañ def trésor public gu gabon da ngay nekk fi yaakaar ni ay leb la waye bo ñëwé gabon ñu won la ko nga gissal ko sa bo ñëwé ñu won la bâtiment trésor public mu sus ci barab bi sëñ bi néwon sëñ bi daan falang xaalisam bobé ñu ko daan jox dërëm ngurdé soxla wu ko fam ko daan falang fofay trésor public gu gabon kenn diko sikki sak 1902 bobé nak ba fa sëñ bi joggé ci la sen premier président juddu ci barab bobé muy Léon Ba bam faato 1967 fofa lañ ko sul tay ji barabum Léon Ba nga fa ñu tuddé ko Moussa Léon Ba kon mu melni sëñ bi ñi ngi gor gor naam waye mom dara am du wer
4: borom touba
5: dara seigne bi du wer
4: ma sha Allah
5: wallahi asir
4: jerejeuf serigne cheikh mbeng ba legui rek ñu ngi ndokelat bu baakha baakha bokki téléspectateurs yi and ak ñun sa émission touba diaspora bi mom tay touba diaspora plus la ndax borom touba ji da cey gëna saf ci bir ndax barab bi mu nekkon ak barab bi mu jaaroon xamna dañ mu ko wax sank rek régie da ngeen ñuy jëm xolal lambarena lambarena ci fin bi lay don
5: touba
4: ñu xol mamour mbay ak ki nga xamne moy serigne amadou bass ak ki nga xamne moy serigne fallou diouf
5: wa
4: bokk yo nga xamne ño andon ci marché bi bobu ñun ñu ngi ci bir and ak ñom ci fi
5: bay
4: bay sam beng tamit ñu won ci bir def liggey bu am am solo serigne kara
5: muy
4: serigne koso mom serigne mbaka
5: momen
4: mi ngi won ci li nga xamne mom moy moy marché bi ñuy def jotaay bu am solo waye tam joge ci fi nga xamne mom moy ci fi señ doon julé dem ci juroom ñaari mangoy fiñ nekkon
5: del
4: ci wat ci ten bi fiñ doon
5: ci
4: dok fa tourné nak ñew ci maire bi xam nga fofu lañu gisante ak
5: maire
4: bi ak ak ko so bëgg na nga del ci wat
5: xam nga li ci am solo sax moy ginaaw buñ fa joge biñu démé mayo mba and ak biñu démé lambar and ak señ koso
4: waaw
5: ki ñu téro mi ngi tuddu Richard Olivier
4: Olivier waaw
5: Richard Olivier moy ancien président indépendant ancien président Assemblée nationale du Gabon mom nak da tak soxna sénégalais
4: ah
5: waye nak ten bobé ñu séti won kéro bënn nako ak forage ba ndox bi gën
4: néna
5: da ko bëgg ñu aménager ko ba melni ay rahmat ku ñëwati Gabon di mëna jël ci ndox ma diko barké lo waye yëmu ci na
4: ma sha Allah
5: dañu débarquer bi Seigne Wathion ci lambar kèn duma ko défar route de l'exil la koy tuddé ba tambali na mang koy mettre mang koy bétonné diko défar défar na plan d'aménagement
4: comme mom xaru la ñeen
5: défar na plan d'aménagement bëndil ko Seigne Moutaha fi man na ñaari wër bimu joggé ak légui joggé France and ak soxnam so ñew ba ci señ bi won ko niko ni la bëgg def lambar na ci barab ya señ Touba ni won and ko ak mouride waaw mu melni lolu señ Mbaytène dafa melni yene je señ Bass amone mum señ Muntaha ni dama bëgg lambar na ñu défar ten bi bam nekk forage ban man ko jariño koko wootu nako ci manam Richard Olivier wooté ñako ndax fi may wax ak yow ni forage ba bënd na ñanga ay man aménager déposer won nañ kayit yi ci maire ba ci sur l'occasion wu jumelage wu ville de Touba ak Mayomba ba kayit boba genn ba fi ne ni pak bobé nek nañ ci suñu loxo bañ sañ fa def lañ fa bëgg def ba melni ay rox baté tefes gogé mangoy néwon nit nek nañ ci suñu loxo bañ mëna sauvegarder mangoy ya barab be nga xam fa la señ Touba ci débarquer momit défar nako ben voie bo xam da koy pavé ba ci kaw goudron bi ñu jaar fa ta li ci xam nga lu ci yéme
4: lu yéme
5: ben président bu jigen la Gabon ñëk am muy Regombe Regombe momé bim faato ci barab bi nga xamni fi la señ Touba waccion bo démé dañu ko gourdoné ba ci bamu seuss ci miru fañ denc bégo lolu limuy signifié moy señ bi fu mu néwon def nañ fa ay symbole yo xamni bu ëlëgë ak sibiré bo day am lu koy mandargal lo xamni soko wa soko doon wër boko doon wër day yomba gis yobuma ci barabu Leomba bo démé barabu Leomba ñun la fi la señ Touba né
4: Allahu akbar
5: yobuma fañ denc sen président ba ci boko waxé lambar na buñ la fa yobbo buñ déñ fofé la señ Touba waccu bu ko défé yoy nak mu doon yo xamni ko yakane da ca tombe tombe wu ci dafa bok ci programme suñ borom yi mi samale Seigne Touba ay barabam ba don dene da sampon ab band fenn
4: resi del ci watal mo fele way ci mayomba resi resi ma ci mayomba moy fi la baye de kon ak fi soldat ci fete won ak digeunte bi Seigne Touba nekkon bi ñent bandam waaw kay fofu montagne sainte la
5: ba tay
4: fi moy
5: fi déparé won
4: waaw fi lañu déparé won
5: ñu déparé won
4: waaw mom
5: moy montagne sainte
4: moy
5: barab bi nga xamni montagne sainte nak ko xam limi tikki moy tundu wu sel wax
4: kay
5: mom moy barab bi gëna kawé ci Libreville barabu montagne bi nak dañu dem ba ca kaw montagne ma manam ñu yobu fa Seigne bi nak fi lañ koy maralé garab
4: allah
5: ca bobu jamono
4: ngir fas ko yene
5: ngir fas ko yene fi waye mu doon xew xew bo xamni tay ji fofu buñu démé ban la juma ji fi né dang ko seen ni waye souterrain la ñaari nouveau moné ci kaw ben souterrain
4: ci néw bi souf day fess bi ci kaw day fess
5: bi ci kaw day fess mom la juma ji né waaw ak sa li dé
4: baru mayamba
5: waaw day sa li ni moy tefesu lambar na
4: lambar
5: tan yi ngay gis
4: lambar na
5: moy garab ga mom mo sonu ni tay ji mom moy branche yi ngay gis waye nak ñun amnañu ci suñ projet ñu folet ciar yi ba ton bi dess fi
4: waaw
5: ñu mën ko yëkëti taxaw ko bam taxaw ñu cimenter ko
4: comme niñ def
5: mais ñu
4: baraw mam cheikh rafal amna
5: waaw niñ janaw mam cheikh rafal we ñu
4: sopp janaw waaw ak
5: jaar xay ge ci jaar pont bi seen ko yene def nonu insha allah wa xol ngeen pont balé mom moy pont 120 mètres bi may wax mi ngi joggé ci barab bi seigne touba ni won ma nga sepp ji ci bir dekk mayomba fofé lañuy wax bana wet gi mom lañ nane wetu continent nga xamni ñaari dekk la seigne touba dal dañ koy bon ba ca foré ba
4: fi fan la né fi
5: waaw fi mom mi ngi nek débarquer bi nga xam ci la seigne touba waccion mayomba nga xamni fi weñi dalé ba ca kaw téli ba mom lañ jox sa djowa mom la
4: moy fiñu fassiyé def djuma ji
5: wa fiñu fassiyé def djuma ji nga xamni li dañ koy ba ni mu mel baye garab ya nam melol nga xamni dañuy xamni señ bi fiñ ko andi won duñu déranger ki bi
4: environnement bi
5: dañuy sét
4: nga xamni suñ
5: dañuy sét la sa ci tali ba ñu def ci suñu bâtiment suñu juma la ci res nak ñu bago nonu ba bu timis jotté koñ fa yob nga xamni fi la señ bi yow
4: mais baye cheikh fi mom fan la
5: wa fi doyna
4: wa fi bari nañu
5: fi moy esplanade mission catholique sainte odile mayomba
4: moy barab bi señ touba da fi waxu
5: wa moy barab bi nga xamni fi lañ séquestrer señ touba diirup juroomi at yo xamni bu don ci pexé touba bi señ bi du ko genn waye da na len fi ba di doxi soxla ma ko dess barab bi fi lañ jëlé won señ touba wacce wat ko ci débarcadeur bé ni dañ ko yobbu ci wenn xéer wo xam bo démé mayomba la rose lañ ko tuddé waye ñun ci waxin mom lañuy wax mom ñun mom lañ wax wir waaw wir wir gogé ñu naan samba di wir señ bay safer
4: waaw
5: wir wir ben xéer la wo xamné
4: maram touba
5: mi ngi ci digënté mayomba ak pointe noire xam nga ni pointe noire mo gëna jigé libreville mayom pointe noire congo sen cap sen deuxième capitale ak libre ak mayomba genné won matul ñaar témer club manam pointe noire nu gëna jigé légui nak pointe noire gogu ci jamono señ touba touba bi luñ soxla labbe fa lañ den dan ravitailler labbe sen bopit fofu lañ len dan jëlé di len indi mayomba bo démé pointe noire amna fofu né fo xamni ñing ko tuddé
4: luango
5: fofu la né luango fofu la né ci

kon mi ngi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di yëkëti kaddu yu nuyo diko tek ci njital réew mi président de la république Bassirou Diomaye Faye mi ngi koy nuyu ci turu sëriñ bi ak mbolem délégation bi mu andal yépp suñ ci tuddé soxna Absa Faye mi nga xamni mom la andal ak mbolem ministre yi mu andal yépp lim nañ ko kon jërul del ci wat ci té suñ tuddé soxna Absa rek ñëpp tabbi nañ ci biir suñ tuddé président rek ñëpp tabbi nañ ci biir ñëpp ak njabotam lañ kon sëriñ bi néna mi ngi leen di nuyu di la dalal jamm di nangu kaddu yi ndial yi nga xamni mo lay yëkëti tay ndaxte bisum naqar la bisum naqar nak du bisub banex te nonu la aduna baxo niko cheikh mohamoudoul fadel waxe won rek hiya dunya wa in saratki yawman fa innal husna ahibatu sururi kon aduna nonu la baxo bisub banex ak bisub naqar ki nga xamni mom lañ ñak tay ji li nga sédé ci mom président loolu la aduna sepp xam ci mom li serigne touba waxon ni sahiri wa batini tawafaqa bitem ak biram ben la mu doonon jëmb jo xamni l'islam la fonkon lool ndax kër gu mësa dëkk defar na fa jaka niko serigne bi di defé té da ko jitél bopam fajar tisbar takusan ba goudi nekkon jëm ji li ñuy wax ikhlas néna da na ko roy ci mom lepp lu mu daan jëf ci nday joram chamoyam du ko yek fim tégon serigne bi xamna yeen ñepp xam ngeen ko waye mom serigne bass mi doyna ci sédé ndax serigne bi serigne saliw mom la doylo won ci leppam lepp lu mu massa bëgg def te mënu ko def serigne bi la ko daan def lo bi fi cheikh mohamoudou murtala bayiko serigne bi la yabal mu taxawé ko muy seutub serigne touba bi ñëk jullé doomi serigne touba bi fi serigne saliw bayiko tim mom moko taxaw kon lool doyna sekk ci digënté mak serigne saliw serigne cheikh fonkon ko lool néna mi ngi fatlikou bi serigne bi doko tok ci jotaay serigne touba bi lako jëk daana dégg ay séré mu diko wax su déggé kaddu serigne bi ay waxam da nan ma cheikh mohamoudoul muntaka de lim ëmb ci wiw ak passef nim ko bëggee génné ci kaddu yi dañuy xamni asaka ji muñta génn daani nim ko gisee mom nitu xol la no dégg na ko ci seigne cheikh lu ëpp fukki yoon bi yalla défé serigne bi nek serigne touba tay ca wër wu ñëk wa dana ko jotaayu seigne muntaha bi dé day melni ñëpp ñoo ci déppoo daadi tari bayit boobal serigne bi wax tari na ko lu bare fa yawma aslama jibrilu aminu ata bi isniman huwa fawqa kulli haqaru mukhalliman anna islam al fata humarin busra li ahli sama wal kullu yukhtaru moy jotaayu seigne bi mom lako ande ak momit mom lako ande ak mom nonu lako ande ak mom dana de sa suxé njabotu bopam mu dajale len kamil bi moko dan jité sédélé ko